0: Her NRK Nyheter klokka tre. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt klokka 23 på kvelden, og politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen, og situasjonen ble raskt alvorlig. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stanse mannen. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Kommuner har nå lov til å innføre turistskatt. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Og Coolcation blir stadig mer populært. Spanske Irina synes det herlig å bade i kald sjø i Lofoten.
1: It was amazing. It was cold, it was wonderful. Yeah.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene. Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
0: Det sa Ken Rudi Tønder Johansen, som direktør i Ton Svolvær. Reporter var Ola Hellnes. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig tusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte i kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
4: Ja, det kan godt hende vi må forandre treningstiden. Altså FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå, at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste lag værmessig. Men vi får nå se da vi kommer dit.
0: Og i 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina stillingen ved pause 1-0. Du kan se kampen på NRK 1 og høre kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt 23-tiden på kvelden. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politimannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden brenner det i boligblokker og også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst én person er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. Minst 59 personer har mistet livet i flere flommer i Elfenbenskysten til nå i år, det opplyser myndighetene. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere er fortsatt savnet i de to landene. New York rammes nå av rekordvarme. Samtidig er titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Dette er langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det er ingen vanlig sommer. Det er 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten, så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som er på banen og som skal løpe rundt i så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også er det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggene, aircondition, på fullt på samme tid.
0: USA leder 2-0 over Bosnia-Herzegovina i nattens 16. delfinale i fotball-VM, og det er kun minutter igjen av kampen. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjes boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden begynte det å brenne i boligblokker, også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16. delfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tilman. Så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt letta ut.
0: Det sa kommentator Patrick Sten Rowlands. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Hver femte bikube i innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klima, midd og sykdom får skylden. Birøkter Jon Anders Stalsberg er bekymret.
2: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten, det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
3: Birøkteren mener løsningen er styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker er nå bekreftet smittet, og over 430 er døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak.

0: tak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
1: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelaten ikke liker en virksomhet, det er uakseptabelt.
2: Det sa til slutt SVs Anne-Lise Fredlund. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etter ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitalij Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden ble rammet av kraftige russiske angrep, med både raketter og droner. 8 personer er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16-delsfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
3: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillman. Og så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt letta ut.
2: Det kommentator her var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Norske kommuner må kunne si nei til at det skal opprettes asylmottak, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de har det vanskelig økonomisk. Det skaper press på andre tjenester, frykter Erlend Wiborg i FRP.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt Annelise Fredlund i SV. I Kyiv i Ukraina har en ny

0: etasjer høg bostadblokk delvis kollapsa etter et russisk angrep i natt. 8 personer drepne og 34 skadde ifølge ukrainske styresmakter. Ordføreren sier de frykter at flere personer fanget i ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leirer på ubestemt tid. I Caracas små telt sett opp for de for å gi tak over hovedet for de som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
1: Disse barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk, kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
0: Kjersti Strømmen i Venezuela. Belgia ble tidvis herjet med i kampen mot Senegal i går kveld, men så våkner de i grevens tid.
2: Dommeren gir klarsignal. Vi langt ute i overtiden mot ballen. Skyter straffesparket i mål! Og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Belgia har stått opp fra de fotballdøde. Har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapset, og ordføreren sier de frykta folk fanget i ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier det har vært en intens natt for innbyggerne.
1: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
0: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn på samme tid i fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt i år. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
2: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
3: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken er de som 60 år og eldre.
2: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
4: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
2: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
4: Skulle vi få en drukning, så er vi

0: Da hørte dere I responsen.
1: Reporter Elinor Hope. En person skutt I beinet under en politiaksjon I et bostadområde I Arendal I natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet og sendt til sykehus. Spesialeiningen for politisaker varslet om skytinga. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene både på Røst og Moskenes bygges ut for å kunne ta imot de nye ferjene. Ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, tror de gamle ferjene ikke blir borte med det første.
2: Fergen går djupere, så det blir for grunt her på, hvis det nok bølger eller det storfjæra. Så da kan jeg ikke legge til. Vi vant med de forutsigbare, de trygge. Jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det behov for det også utover når de nye kommer.
1: NRK Nyheter, Marte Halsør.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: I dag har jeg bare lyst til å forte meg og komme I gang med musikklista mi, for det aller første stykket en av mine absolutte favoritter nå på sommeren, nemlig Valflikkans dans av Hugo Alvén. Skikkelig glad musikk. Velkommen, jeg heter Siv Ammer,

Utrolig spilt av Oslo-filharmonien her, med Marius Jansson som dirigent. Dette var Valflikkens dans av Hugo Alvén, og her så jeg for meg musikerne sitte helt ytterst på stolen for å komme i havn med dette stykket. Svenske Hugo Alvén, han var inspirert av landskapet og folkemusikken i Dalarne da han skrev dette stykket, og han prøvde å etterligne gamle svenske gjetemelodier og folkedanser, og det synes jeg han fikk skikkelig bra til. Nå skal vi til norsk musikk av Christian Sinding, en liten rolig sak her med Christian Ihle Hadland og Henning Kraggerud. Dette er fra tre elegiske stykker.

Det er musikkfrokost på NRK Klassisk. Du lytter til denne torsdagsmorgen med meg, Siv Ammer, i studio. Og jeg blir her helt fram til klokka 10 med mye fin musikk. Og også to musikkønsker i dag. Men nå er det tid for dagens første Mozart, for han må vi jo alltid innom. Og det du skal få høre nå er et utdrag fra symfoni nummer 39. Og den skrev han noen sommermåneder i 1788.

Her hørte du musikk av Torino Respighi fra et verk som heter Gli Uccelli, eller Fuglene, og her skildret han den litt sørgmodige duen. Du skal få noe som heter Orgelsymfonien nå, av franske Camille Saint-Saëns. Dette er bare et sånt kallenavn som noen har satt på denne musikken, for det er et orgel med her, og det er jo ikke så ofte i en symfoni. Et orgel er jo nesten et helt orkester i seg selv, men her gir det en ekstra stor og flott klang til symfoni nummer 3 i C-moll.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: I dag så skal jeg glede to personer med musikkønske. Og først så er det Lise Lotte fra Nesodden som får høre det hun ber om. Hun har skrevet til meg i appen NRK Radio at Kjetil Bjørnstad er en fantastisk komponist, og nå passer det vel bra med en av hans vakreste sanger, nemlig Sommernatt ved fjorden. Og den skal du selvfølgelig få, men jeg har bare lyst til å nevne at den dukket opp i musikkverket Leve Patagonia fra 1978. Det er en slags, ja, hva skal vi kalle det? En moderne opera om Kristiania-bohemen. Og det er snakk om personer som Hans Jæger, Oda Lasson og Bukken Lasson. Og her er de altså ute på fjorden.

Det var Sommernatt ved fjorden, det ønsket av Lise Lotte. Og musikk og tekst av Kjetil Bjørnstad. Han spilte også piano her, sammen med Lars Anders Tomter på bratsj. Og det var altså Randi Stene som sang. Og det er hun som er sjef for den norske opera og ballett i Bjørvika. Jeg har plass til flere musikkønsker i musikkfrokost, så det er bare å skrive inn i appen NRK Radio. Og når klokka blir sånn cirka halv ti, så skal Leonard fra Sandefjord få sitt ønske oppfylt.

Du hørte fra Sonate i D-dur av den tyske barokkkomponisten Georg Philipp Telemann. Og hvis du har lyst til å lytte til eller spille noe musikk selv av Telemann, ja, da har du veldig mye å velge i. For han regnes som musikkhistoriens mest produktive komponist, og er også oppført i Guinness Book of World Records, som den som var mest produktiv av alle, uansett epoke. Det er over 3000 registrerte komposisjoner etter Telemann, og fremdeles så leter man etter flere. Her i Musikkfrokost så skal vi videre nå til en annen komponist, engelsk, Eric Coates, og en herlig titel, synes nå jeg, For Your Delight.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. 42 mennesker har mistet livet i drukningsulykke så langt i år. Det er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Og nå ber redningsselskap og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre når de er på stranda. Men Claire Ann Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid er så lett å se om noen har problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV, alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så er det stille. For den som er i en drukningsprosess er opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter er jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det er et tegn på at personen faktisk er i en drukningsprosess.
0: Vi har ikke lykkast med å forebygge voldtekt i Norge, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Derfor skal regjeringen legge fram en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. Ifølge regjeringen er det auka bekymring for utviklinga i ungdomsmiljø, der flere rapporterer om en auke i seksuell vold blant unge. I Ukraina er minst 13 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv. I en 9-etasje bostadblokk frykter ordføreren nå at folk er fanget i ruinene etter at den har delvis kollapset. President Volodymyr Zelensky var i Irland i går da han varslet at det kunne komme kraftige angrep mot Ukraina. Han valgte å avbryte besøket og reise hjem. Så fotball, for det har vært en heit diskusjon blant eksperter og supportere om VM-ballen rett og slett er tukla med. Årets ball, Trionda, har bare 4 panel og beveget seg raskere, skriver Aftenposten. En gjennomgang viser at det har vært langt flere skåringer av langskudd i denne mesterskapen enn tidligere. En gammel engelsk keeperlegende mener det er beviset på at noe er rart med VM-ballen. Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner er ikke enig.
2: Bakrommet podkasten var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball. Så rapporten er vel at dette bare

0: god ball, og så er spissene gode til å skyte, og så målvaktene er veldig misfornøyd, for de blir seende av og til litt dum ut.
1: Ja, men du er jo da tidlig fotballspiller, en god ball. Hva er en god ball da?
0: En god ball er en som du får bra fart på, en som er lett å beregne, og en som kan, altså kan skåres mål med det. Om det betyr at han kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det er jo en underholdningsside at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keeper skal få lov å redde mest mulig.
2: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
3: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
2: Aller først nå, musikk full av lengsel, for i Solveigs sang så sitter altså Solveig og tenker og føler og kjenner på at hun er blitt forlatt, mens Peer Gynt, han reiser verden rundt.

Jeg heter Siv Wammer, og du lytter til musikkfrokost denne torsdagen, og her hørte du Solveig sang fra Peer Gynt-suita av Edvard Grieg med Bergen Filharmoniske Orkester. Og i år så er det Torbjørn Harr som spiller Peer Gynt på Gålå i slutten av juli. 31. juli er premieren. Han er jo en veldig erfaren skuespiller, men han har altså aldri spilt Peer Gynt før. Og som Solveig så møter du Gina Bernhoft Gørvel. Og det som også er litt nytt i år, det er at Torbjørn Harr selv bidrar musikalsk, for han er i tillegg til å være skuespiller, også en veldig erfaren sanger og saksofonist. Så hvis du tar turen opp i fjellheimen i juli og august, så kan du altså oppleve Torbjørn Harr både som skuespiller og musiker.

Send in the clowns, hørte du her. Kanskje Stephen Sondheims mest kjente sang? Den egentlig fra en musikal som heter A Little Night Music fra 1973. Og den det veldig mange forskjellige artister som har gjort sin versjon av, blant andre Frank Sinatra og Barbra Streisand. Men her hørte du Sigmund Groven på munnspill. Nå skal vi til dagens andre Mozart, og det et utdrag fra fløytekonsert nummer 2.

herlig fløytemusikk her av Mozart. Du hørte fra konsert nummer 2 med Sharon Bazzali som solist. Og nå skal du få bli med ut på kjærlighetens veier med et stykke av Francis Poulenc, Les chemins de l'amour.

Kjærlighetens veier heter dette stykket av franske Francis Poulenc, og det blir litt mer kjærlighet nå før musikkønsket. For i melodien Somewhere fra musikalen West Side Story av Bernstein, så handler det altså om drømmen om å finne et sted der vi to kan være sammen. Og visste du at West Side Story er inspirert av Shakespeares berømte kjærlighetstragedie om Romeo og Juliet?

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Ønske nå kommer med hilsen fra Leonard Gunnerød Kristoffersen, 25 år fra Sandefjord, og han skriver i appen NRK Radio at jeg er John Williams-fan, og ønsket mitt det er å høre John Williams selv dirigere sin egen musikk med Berliner Philharmonikerne, nærmere bestemt temaet fra Supermann.

Dette var komponisten Johann Pachelbels berømte kanon, og det et stykke som har vært utrolig mye brukt rundt omkring. Men det har en helt spesiell historie, og hvis du nysgjerrig på den, så kan jeg anbefale deg podcasten Markus og Wolfgang snakker klassisk. Den hører du i appen NRK Radio, og de dykker inn i dette stykket i den episoden som heter «Hva har pop og barokk til felles?». Her i Musikkfrokost så blir det norsk musikk nå av Johan Halvorsen. Bergensiana kommer her med selvfølgelig Bergen Filharmoniske Orkester.

Det var Bergensiana av Johan Halvorsen, og nå reiser vi langt fra Vestlandet til Kenya med musikken til filmen Out of Africa om Karen Blixen.

Du hørte musikk av Händel her, og jeg heter Siv Wammer og takker for å følge denne torsdagen i musikkfrokost. Men vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted. Og i mellomtiden så har du altså NRK Klassisk å lytte til døgnet rundt. Vi høres!

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter, klokka 10. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunen i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle enige i måten pengene kreves inn på.
4: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
5: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på et sånt her anlegg, i stedet for i noen sin hage.
4: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
6: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
3: Sa direktør ved Thon Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen, reporter Ola Helnes. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leire på ubestemt tid. I Caracas er små telt satt opp som tak over hodet for folk som har mistet hjemmene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som både Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
7: Disse barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
3: Så er reporter Kjersti Strømmen i Venezuela. Det har vært travleste året for riksmekleren på over 20 år. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling så langt i 2026. Riksmekleren leder forhandlinger i lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet dersom de ikke blir enige i forhandlinger. At det er hovedoppgjør i år, altså at både lønn og vilkår i tariffavtaler skal forhandles, gjør behov for mekling større. Samtidig har det vært få streiker i år. Sport nå, Erik Hornland gjør comeback som hovedtrener i Brann. Bergenseren har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Justisminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og å bekjempe voldtekt. Derfor opplyser regjeringen i dag at de skal legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtekne minst en gang i løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot to store skogbranner sørvest i landet. Brannene startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuerte fra to landsbyer. Så langt rundt 1200 hektar, eller 12 000 mål, svidd av. Flammene har fått næring fra tørke og kraftig vind.
1: Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så er det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
0: Sa reporter Marit Kolberg. Det er høgsesong for konserter og festivaler, og dermed også høgsesong for billettsvindel. I dag starter den helt utsolgte festivalen Carpe World i hovedstaden, og politiet har tidligere advart om falske billetter. I tillegg har mange kontaktet DNB om svindel med billetter til fotball-VM. Jurist i Forbrukerrådet Nora Wenberg Gløersen sier det bare er en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Og apropos billettjakt, VM-feber her til lands gjør at arrangører nå kaster seg rundt og lager plass til flere på visninger av kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Interessen for kampen er enorm, og flere steder er store arrangement helt utsolgt. Nå har det lagt ut opp til 10 000 nye billetter i flere forskjellige byer, blant annet i Kristiansand, Drammen og Trondheim. I tillegg jobbes det for en ny VM-fest med storskjerm på Rådhusplassen i Oslo. Les mer om det på nrk.no. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd i drukningsulykker hittil i år som på samme tid i fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som i en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk i en drukningsprosess.
0: Og nå i dag ble en mann i 70-årene bekreftet omkommen etter en drukningsulykke i Sognsvann i Oslo i helga. På Svalbard skjøt og drepte et privat turfølge en isbjørn nordvest på Spitsbergen i natt. Isbjørn skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd i hendinga, opplyser sysselmeisteren som nå starter etterforsking. Isbjørn har vært fredet siden 1973 og kan kun bli skutt i nødverge. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det man tysk politi som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom røyreledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Til slutt skal vi høre at samtidig som amerikanerne imponerer på banen i fotball-VM, har supportersangene deres fått gjennomgå. Kjedelig, flaut og lite kreativt er blant tilbakemeldingene, og også supporterne sin energi på tribuner får gjennomgå.
2: La oss høre hva de har å si om den kritikken.
3: What we've been doing here, it's poor.
4: We don't know how to chant.
5: USA! USA!
6: It's the best one. Can't do any better than that.
7: It's plain and simple, but to the point. USA.
8: USA! USA!
2: What's the best chance you guys have?
6: USA, USA, USA.
2: The whole world is kind of laughing of that.
6: Laughing?
9: That's what they say now, but watch this. United States of America is going to win the World Cup.
0: Optimistisk dertil reporter i USA som var Aron Hussein. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna. Kolos.
10: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 13. Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten på tirsdag førte til mangedoblet omsetning i utelivet. I Oslo ble ølsalget på barer og pubber nær femdoblet, og ifølge BankAxept ble det nasjonalt omsatt for 358% mer på barer og pubber enn på en tilsvarende dag i fjor. Nå forbereder utestedene i hovedstaden seg på søndagens kamp mellom Norge og Brasil ved å sørge for både nok bemanning og nok øl. Og Oslo-politiet opplyser i dag at de forsterker bemanningen i forbindelse med kampen, og at de vil ha både synlige og ikke-synlige tiltak. 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Det er det laveste antallet på 50 år. Nedgangen skyldes særlig at det siden 2019 har vært 42% færre ubetingede dommer for narkotikarelaterte lovbrudd. Det skriver Statistisk sentralbyrå. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Kommunene i Lofoten tror at de kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle er enige i måten disse pengene kreves inn på.
1: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
2: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på et sånt her anlegg. I stedet for i noen sin hage.
1: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
0: Ja, det sa direktør ved Thon Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen. Reporter var Ola Hellnes. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrørene i Østersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter. Det mener tysk påtalemyndighet. Målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen, ifølge tysk påtalemyndighet. Kongeparet reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Planen er å besøke Rindal, Høylandet og Snåsa. Dermed vil kongeparet ha besøkt samtlige trønderske kommuner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv. Og bare et steinkast unna så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Ja, fra før er det opplyst at minst 90 personer ble skadet. Fremskrittspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke selv driver asylmottak, må de stille opp med tjenester til de som bor der, og flere kommuner har i det siste reagert på at de ikke kan si nei. Noe av problemet er at asylmottak ikke er stabile virksomheter, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer, er jo at det er veldig usikkert, og det er veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så er det usikkert hvor mange flyktninger eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen i noen år og bygge opp i andre år.
1: Et privat turfølge skjøt og drepte en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard i natt. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd i hendelsen, opplyser sysselmesteren. Flere amerikanske byer kan få ekstremvarme samtidig som både fotball-VM og USAs 250-årsjubileum blir feiret. Såkalte varmekupler, altså stillestående kraftig høytrykk, gjør at den opplevde temperaturen kan bli opp til 46 grader. Særlig Midtvesten og Østkysten kan bli rammet. I New York, der mange nordmenn er i forbindelse med Norges neste VM-kamp, er det i morgen meldt opp mot 40 grader. Borgermesteren i byen omtaler det som ekstremt farlige forhold. Erik Horneland gjør comeback som hovedtrener i Brann. Brann har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken på grunn av skuffende resultater. Horneland var trener i Brann i 3 år fra 2021. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører på NRK Klassisk.

Klokka er 15. Her er NRK Nyheter. En ungdomsleder i 40-årene fra Moss er tiltalt for en rekke grove seksuallovbrudd mot barn og unge. Mannen ble første gang pågripen for 3 år siden, og etterforskningen har blant annet avdekket at han hadde nesten 70 000 bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Totalt er det 22 fornærmere i saken, de fleste knytt til fritidstilbudet han leier. Mannen har erkjent delvis straffskyld, men nekter for flere av de mest alvorlige forholdene. Sabotasjen

0: tidenes norske idrettshending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser fram til fotballfest.
1: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
2: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
1: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
2: Hva kan folk forvente?
1: Da blir det to store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil.
2: Hvor mange er det plass til her da?
1: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange.
0: Reporter Eva-Marie Larsen Nøsen, og kampen den er klokka 22 søndag kveld. Færre overnatter på hotell i Norge i mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger stiget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidraget til nedgangen. Til slutt skal vi høre at stortingsrepresentant Jonas Andersen Sayed skal sykle fra Stortinget til den ukrainske nasjonalforsamlingen i Kyiv. KrF-politikeren startet turen i dag for en time siden, og målet med turen å samle inn penger til organisasjonen Biler til Ukraina. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina har dødstallene steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet hittil i krigen. Et viktig mål med angrepene fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelenskyj og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Norge og de andre EFTA-landene er enige med Vietnam om en frihandelsavtale. Avtalen får særlig betydning for sjømatnæringa, der produkter som laks og makrell går fra opp til 15% toll til null. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Det er høysesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe

0: natt til i dag. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd, opplyser sysselmesteren. I Oslo kan alle som vil få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Og dersom Norge går videre til kvartfinalen i fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste ukene. Det melder VG. Grunnen er at det må legges nytt gress på Ullevål, som skal være klar til cupfinalen for kvinner. En eventuell VM-kvartfinale med Norge spilles 11. juli. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tysklands samlingsregjering er enige om en stor økonomisk reform. Målet er å skape en ny giv for tysk økonomi, som lenge har slitt i motvind. De to partiene kutter inntektsskatten for folk med lav og middels inntekt, samtidig skal det bli høyere pensjonsalder, strengere sykefraværsregler og kutt i sosialhjelp. Det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
1: Alle de som tjener mindre enn 28 000 euro i året skal betale mindre skatt. De som kommer til å, som det kan gå ille for, er de virkelig lavt lønte. Der blir det sagt at folk som har vært avhengig av sosialhjelp kan ende opp på gata. Og så vil de som er syke kunne slite, fordi at nå skal det bli mye vanskeligere å kunne få sykemelding. Og samtidig skal det bli lettere å bli sparket fra midlertidige jobber. En fordel for bedriftene, men mye mindre sikkerhet for de som har vært avhengige av slike jobber.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter nattas russiske angrep mot Kyiv. Det skriver Reuters. Dødstallene har steget til 21, og flere titalls er skadd. Blant annet ble en 9-etasjes boligblokk truffet i angrepet. Den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. I tillegg vil man fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Bakgrunnen er hensynet til villreinen. Turistforeningen er kritisk til at kommunene samtidig tillater hyttebygging i villreinområder, det sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke.
2: Vi erkjenner at vårt rute- og hyttenett

meter. Redningsarbeiderne fikk først kontakt med mannen lørdag i forrige uke. Ifølge en nettside for savnede personer som etablert av private, rundt 40 000 mennesker savnet etter jordskjelvet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Håkon Hegstad ønsker igjen hjertelig velkommen til konsert i Storstua i Barcelona, nemlig Palau de la Música Catalana. Fargerik med masse glassmalerier og skulpturer og veldig rik, overdådig arkitektur og mange forskjellige konserter i løpet av året, verdt å kikke på hvis man skulle være i de trakter. Vi skal høre andre del av en konsert som vi begynte på i forrige uke med vår egen Truls Mørk, Porcello og Håvard Gimse ved Flygle. Og den, hvis du gikk glipp av det, der var det blant annet Griegs cellosonate, så finnes den fortsatt i appen NRK Radio. Og konserten den fant sted altså 11. juni 2025 fra Pablo Casals festival, eller Pau Casals, som de kaller sin store cellist der nede. Og denne gangen så blir det fransk musikk. Vi skal blant annet høre César Francs store cellosonate i A-dur. Stopp en halv, vil sikkert noen si. Dette er jo en fiolinsonate, men det er veldig greit å overføre den til cello, og det er det veldig mange som gjør, og Truls Mørk har gjort det før, og gjør det veldig fint. Så dette blir en hele fransk avdeling. Vi starter med et lite stykke, en vakker liten sak i C-dur av Ernest Chausson.

Et poetisk lite stykke av en av de store musikalske dikterne i Frankrike på slutten av 1800-tallet, nemlig Ernest Chausson. Og stykket heter bare pièce, altså stykke, men det låter kanskje litt mer poetisk dette på fransk, men han har jo en rekke fine sanger og også instrumentalstykker som har mer poetiske titler, som poem, som jo er så poetisk som det går an. Dette ble skrevet bare et par år før han tragisk nok mistet livet på sykkel og syklet rett inn i en mur i 1899. Truls Mørk på cello og Håvard Gimse ved flygelet fortsetter med musikk av César Franck. Altså, de holder seg til fransk musikk, og jeg kaller det det, fordi han virket jo det meste av sitt liv i Paris og i fransk omgangskrets, og kalles gjerne en fransk komponist, selv om han riktig nok er fra Belgia, sånn opprinnelig. Men i alle fall, denne fiolinsonaten, som den het, fra 1886, det er jo en av de mest legendariske i hele repertoaret, så legendarisk og elegant at det er flere instrumenter som har prøvd å spille den, og det er ganske vanlig for cellister, og den ligger godt også for cello, sånn at det går an. Og det er det vi skal høre nå, også musikk med mye poesi i de fire satsene. Starter med relativt rolig Allegretto ben moderato, så en litt dramatisk andre sats, Allegro. Tredje sats, recitativ fantasi, og fjerde sats, Allegretto poco mosso. César Francs, cellosonate i A-dur med Truls Mørk og Håvard Gimse. God fornøyelse.

Voldsom entusiasme her i Parau de la Música Catalana i Barcelona for cellisten Truls Mørk og pianisten Håvard Gimse i denne fabelaktige musikken av César Franck, hans cellosonate i A-dur. Opprinnelig altså en fiolinsonate, veldig berømt også på grunn av den veldig spesielle utframføringen som var et museum i Brussel. Det som nå bare heter Musée des Beaux-Arts, og fiolinisten som det ble skrevet for, Eugène Ysaÿe, som utframførte den der på slutten av en veldig, veldig lang konsert. De begynte litt ut på ettermiddagen, men da de begynte å nærme seg denne sonaten, så begynte det jo å bli mørkt. Og det kom naturlig dagslys inn, men museumsledelsen hadde ikke lyst til å skru på kunstig belysning. I 1886 var dette her, av frykt for å skade maleriene, så de lurte på hva de skulle gjøre, og man var redd for at konserten skulle bli avlyst. Men så spilte rett og slett musikerne bare videre. Det var litt lys, så man kunne lese noter på under første satsen, men de tre siste satsene ble spilt fra hukommelsen i nesten stummende mørke. Det må ha vært en minneverdig opplevelse av denne utfremføringen. Musikk altså av César Franck. Her i versjonen for cello og klaver, også beryktet for den vriende pianostemmen. Ikke noe problem for Håvard Gimse, selvfølgelig. Og publikum her i Barcelona, de er jo så fornøyd. Hører vi at når Truls Mørk og Håvard Gimse kommer ut igjen, så kvitterte de med et lite ekstra nummer.

Etter en drøm, après un rêve, var dette av også en fransk komponist, Gabriel Fauré. Og det stille og poetiske ekstranummeret til Truls Mørk på cello og Håvard Gimse ved flygelet, som man sier. I Palau de la Música Catalana, midt i Barcelona, under Pablo Casals-festivalen. Pau Casals liker katalanerne å kalle ham, for det var jo det han het, egentlig. 11. juni 2025. Tidligere i denne siste delen av konserten så har vi også hørt César Francs flotte fiolinsonate, i dette tilfellet versjonen for cello, altså en cellosonate i A-dur. Og i første del, som vi hørte for en uke siden, så fikk vi musikk av Robert Schumann og Edvard Grieg. Og gikk du glipp av noe av dette, så finner du konserten i appen NRK Radio i 30 dager fremover. Truls Mørk og Håvard Gimse, vi holder på dem omtrent, blir det vel, frem til nyhetene. Vi skal høre musikk som fortsatt er fransk også, av Claude Debussy. Noe av det siste han laget sånn under Første verdenskrig. Han hadde tenkt å skrive flere, men endte opp med bare tre sonater for litt ulike instrumenter, og den for cello og klaver går i D-moll. Vi hører de to siste satsene. Først en rolig serenade, og så blir det litt livligere i finalesatsen. Truls Mørk og Håvard Gimse.

Claude Debussy, hans cellosonate i D-moll. Den slutter i hvert fall i D-moll, men den er jo overalt med veldig fantasifull både harmonikk og mange rare ideer som han kom med helt på slutten av sitt liv. Cirka 1915 ble denne komponert, og de som spilte var Truls Mørk og Håvard Gimse. Håkon Hegstad satt i studio. Takk for følge og på gjenhør.

0: Dette NRK Klassisk.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Hovedlagret til Røde Kors i den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det i natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet i natt blir omtalt som det største mot Kyiv hittil i krigen. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har i år fått inn over 4000 søknader, noe som rekordmange, men det bare litt over 1300 som får delta i opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med verdensbildet å gjøre, sier kompanisjef René Normann Skistad, som NRK møtte under opptaksprøvene.
2: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
1: Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knytt til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var i kontakt med smitta har fullført karantenetiden og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet som hadde kurs mot Kapp Verde i vår. Tre av de døde. Regjeringen i Peru har erklært unntakstilstand i nær 800 distrikt i landet. Årsaken kraftig regn som følge av værfenomenet El Niño. Målet å redusere det regjeringen i Peru kaller svært høy risiko for befolkningen. Og det høy sesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og åtvaret mot falske billetter til arrangementet. I tillegg har DNB fått flere meldinger om svindel knytt til billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wenberg Glørsen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
3: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
1: Dersom Norge går videre,

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det har gått av et mindre jordskjelv utenfor Bergen i kveld. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy i Øygarden kommune for under en time siden. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merket skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Kan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det. Det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva Marie Larsen Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rong i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det føltes ut som det varte i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: Så til Midtøsten. Israel har angripet et sykehus ved byen Nabatia sør i Libanon. Det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå med Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon førre veke signerte en avtale som hadde som mål å ta ned spenninga i området. Hovedlagret til Røde Kors i den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det i natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet blir omtalt som det største mot Kyiv hittil i krigen. Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knyttet til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var i kontakt med en smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet, som hadde kurs mot Kapp Verde i vår. 3 av de døde. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har i år fått inn over 4000 søknader, noe som rekord, men det bare litt over 1300 som får delta i opptaket. Det høye tallet på søkere kan ha noe med værsbilete å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann Skistad, som NRK møtte under prøvene.
2: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Til slutt skal vi høre at Forbundet Styrke og Noregs Rederiforbund er samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette på flyte- og båreriggar til sjøs får nå 5,2% mer i lønn og mer penger til pensjon. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet har stiget til 20 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv natt til i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Det forteller korrespondent Fredrik Tomra i Ukraina.
1: Det er et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått i retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det er vanskelig for Ukraina å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt. President Volodymyr Zelensky, han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de er i stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også er i stand til å ramme de russiske forsyningslinjene i de okkuperte områdene, så det er ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
0: Hei, Matt. Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne i et hus i Molde i Møre og Romsdal i kveld. Ingen personer ble skadde i branden, men huset er ikke bebuleg lenger. Det har vært en rekke lynnedslag i Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld. Det er også registrert flere lyn rundt Oslo og innlandet, viser lynkartet til Yr. I Ålesund er 28 kunder uten strøm etter lynnedslag, det melder Linja. Så har det vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Gigantarrangementet Carpe World er i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker er ventet i dag, i morgen og lørdag. Carpe er selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre i festivalen som er omgitt av hemmeligheter. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
2: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det er ganske syke greier, altså.
0: Sa Sandeep Singh på Ekebergsletta. Til slutt, fotball-VM. Spania spiller mot Østerrike i 16-delsfinale i fotball-VM akkurat nå. Spania blir reknet som en av de største favorittene i meisterskapet. Hvordan kampen går, kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nær 3000 mennesker nå evakuert etter skogbranner sør I Frankrike, det melder nyhetsbyrået AFP. Det brenner I terrenget I de to fylkene vest for byen Marseille. Over 1000 brannmenn bistår I slukkingsarbeidet, som krevende grunnet tørt terreng og kraftig vind. Ordføreren I Kyiv omtaler angrepet mot byen natt til I dag som de verste hittil I krigen. 21 døde og flere titals skadde. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, det ser utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I Larvik I Vestfold. Det opplyser politiet. Fire personer pågripne etter hendinga. Regjeringen I Storbritannia ber om unnskyldning til mødre og barn som ble utsatt for tvangsadopsjon I England og Wales. Rundt 185.000 babyer ble mellom 1949 og 1976 tekne fra ugifte mødre og adoptert vekk. Det viser en rapport fra det britiske parlamentet. Statsminister Keir Starmer kaller I dag dette for en skam I Storbritannias historie. Det nå gått over en veke siden jordskjelvet I Venezuela som skapte enorme ødelegginger. Landets styresmakter får kritikk for å ikke ha fulgt opp at bygningene er gode nok I et land som jevnlig blir rammet av naturkatastrofer. NRKs team Kjersti Strømmen og Senja Novikova har besøkt en teltleir I en park der flere ikke vil flytte hjem.
2: I parken bor noen av de heldige, de som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
0: Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne I et hus I Molde I Møre og Romsdal I kveld. Ingen personer ble skadde I brannen, men huset ikke bebuelig lenger. Og så tenker vi med at forbundet Styrke og Norges Rederiforbund samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette til sjøs får nå 5,2% mer I lønn. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Det skal ikke være noe fare for etterskjelv etter jordskjelvet med styrke 3,2 i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rung i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det føltes ut som det varte i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: En person er alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i Larvik i Vestfold. 4 personer er pågripne etter hendinga, opplyser politiet. Israel har angrepet et sykehus sør i Libanon, det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, melder Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon har signert en avtale om å ta ned spenninga i området. I dag la klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fram en ny plan for å redde villreinen på Hardangervidda.
2: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
3: De får stenge turistforeninger nå, hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legge ned flere stier. Hardangervidda-ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
4: Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
5: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løpeplan.
0: Sa til slutt ordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy. Vi hørte også Roald Agahaug, ordfører i Ullensvang. Reporter Tale Hauso. Over 100 000 mennesker venter på festivalen Carpe World, som startet i dag. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
6: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det er ganske syke greier, altså.
0: Så tenker vi med at Spania vant 3-0 mot Østerrike i 16-delsfinalen i fotball-VM. Spanjolene møter enten Portugal eller Kroatia i 8-delsfinalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Storbritannia åtte personer pågrepet siktet for å ha vært med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå etterforskninger I Storbritannia og I andre land, totalt 14 stykker. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. I dag ble nok et jordskjelvoffer reddet ut av ruinene I Venezuela. Redningsmannskapene har I flere dager vært I kontakt med mannen, mens det har vært et møysommelig arbeid å grave ham ut.
1: Han var I en kjeller på et kjøpesenter da jordskjelvet rammet Venezuela forrige uke. Redningsarbeiderne har I flere dager vært I kontakt med mannen som I 40-årene. I dag ble han fraktet ut av ruinene. Åtte dager etter skjelvene. Titusenvis av mennesker fremdeles savnet etter de kraftigste jordskjelvene I Venezuela på over 100 år.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte det norske fotballlandslaget. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn. Mange av dem var stygge og truende.
2: De ser på rovideoen som ble laget her I lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
3: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
2: Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme I kommentarfeltet, og mange bak kvinnene dratt tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
3: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det gjort da, med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
0: Det sa til slutt Cecilie Fjelldal, leder av FIDA. Kvinnene som rodde ønsker ikke å stille et intervju fordi de frykter mer hets. Reporter Siv Kristin Selman. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for brannslukningsarbeidet. 12 kvadratkilometer har brent, opplyser franske myndigheter. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Ukraina og USA har hatt nye samtaler de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelensky som bekrefter at en ukrainsk representant har møtt Trumps svigersønn Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Donald Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste uke. På toppmøtet Ukraina ett av tre hovedtemaer, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
1: Det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina. Men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuzstredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mike Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
0: Minst 9 personer drept og 20 skadet etter at en bombe eksploderte på en kafé i Syrias hovedstad Damaskus i ettermiddag, det melder det syriske innenriksdepartementet ifølge Reuters. Bomben ble plassert under et bord av en person som deretter forlot stedet. Kaféen ligger like ved tinghuset og et populært sted for blant annet advokater og andre ansatte, melder Al Jazeera. Foreløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i dag inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 og 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det er glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. I fotball-VM startet akkurat nå 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia. Den kan du følge på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere er Forsvaret i gang med opptaksprøver.
1: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidaten er i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
2: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så det er win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Politiet etterforsker saken. 42 mennesker mistet livet i drukning i første halvår. Flest omkom i Rogaland, og det er menn over 60 som skiller seg ut. Kristoffer Oddsen er sjøvant, men har selv vært nære å drukne.
3: Jeg så klart jeg klarer å svømme over der, men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten, og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært i går, at det der var en fryktelig dårlig idé.
4: Landstendensen er klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, er mest utsett. Akkurat det synet får støtte av Redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
5: Fall fra land. Så det er altså i de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være i vann, men havner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
0: Det sa Torstein Enger i Redningsselskapet, og reporter var Ingvald Nordmark. Over 450 gjester på Radisson Hotel i Stavanger sentrum ble i natt evakuert etter melding om røykutvikling. Etter hvert kom man frem til at en mulig årsak til at brannalarmen ble utløst var brent papir. Og gjestene fikk gå tilbake til sine rom, opplyste politiet. I fotball-VM er stillingen 0-0 mellom Portugal og Kroatia nå ved pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK